السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک ایسے دلچسپ مظہر پر بات کریں گے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن ہم اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ پانی سے آدھے بھرے گلاس کے اندر قلم ٹیڑھا نظر آتا ہے، کیونکہ

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ہے. شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 15 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں. اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عرض استا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہدایت ترکیہ سے مخاطب ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 اگست پر اس ہفتہ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سے پہر کے 3 پاکستان کے وقت کے مطابق، شام کے 5 بھارت کے وقت کے مطابق، شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں الطیب خبریں اور سرسہ اور پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام اس پر معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپر۔

زن بلاج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ صدر اردوان ترکیہ پر حکومت کرنے والی اے کے پارٹی کے قیام کی 25ویں سالگرہ منائی۔ ترکیہ وزارت دفاع نے جمعے کو پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ یمن کی سرکاری فوج نے تائز میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے اپنے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیں گے۔ ایران کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا یہ مقام صرف ایران کی ملکیت ہے۔ اور سرکاری خبر سان ایجنسی سنا نے ہفتے کو رپورٹ کیا ہے سوڈانی خود مختار کونسل کے صدر عبد الفتح البرہان نے کہا ہے سوڈانی مسلح افواج اب بھی پیراملٹری ریپڈ فورسز کو شکست دینے کے عزم پر قائم ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر رجب طیب ایردوان ترکی پر حکومت کرنے والی اک پارٹی کے قیام کی 25ویں سالگرہ منائی۔ رجب طیب ایردوان نے ترکی پر حکومت کرنے والی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی 25ویں سالگرہ مناتے ہوئے کہا اور اسے ملک کے لیے ایک تاریخی موڑ قرار دیا۔ 14 اگست 2001 کو پارٹی تاسیس کی سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایردوان نے صحت، تعلیم، قومی معیشت میں بڑی سرمایہ کاری کے ذریعے ترکی کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کرنے

سرچشمہ حیات، پانی کی تہذیب، سبز اوقاف اور حق کے شجر کا قانون۔ السلام علیکم سامعین، اس سرزمین کے چپے چپے میں پتھر کے سینے سے ایک ہی صدا گونجتی رہی ہے، پانی کو مقدس سمجھو اور درخت کو اپنا بھائی جانو۔ وقف کی تہذیب نے محبت بھرے، شفقت بھرے ہاتھوں سے بے جان سنگ مرمر کو تراش کر زندگی عطا کی، پہاڑوں کے قدرتی چشموں کو میلوں دور سے شہروں تک پہنچایا اور زندگی کو ملکیت کے تنگ دائرے سے آزاد کر دیا۔ اس تہذیب میں پتھر صرف ایک تعمیراتی مادہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پرشفقت راستہ بھی ہے جس کی بنائی ہوئی گزرگاہوں سے پانی بہہ کر انسانوں تک پہنچتا ہے۔

روایت کا ذکر کریں گے کہ پانی کس طرح وقف کیا جاتا تھا، پتھر کس طرح زندگی کو فروغ دیتا تھا، اور درختوں کے حقوق کس طرح قانون کے تحفظ میں لیے جاتے تھے۔ پتھر، پانی اور سبزے کی شادابی سے تخلیق پانے والی اس شاندار سمفنی میں خوش آمدید۔

نالیوں کے ذریعے شہروں اور بازاروں تک پہنچایا جائے. جب معمار سینان نے استنبول کی پیاس بجھانے کے لیے کرک چشمہ آبی نظام کی تعمیر کی تو انہوں نے صرف انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہی تخلیق نہیں کیا بلکہ پانی کو قانون وقف کا تحفظ بھی عطا کیا. وقف ناموں میں درج تحریر کے مطابق پانی کی پیمائش کا ایک پیمانہ تھا جسے ماسورہ کہا جاتا تھا. اسی ماسورہ پیمائش کے مطابق پانی کو گھروں، مساجد اور سبیلوں کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم کیا جاتا تھا. پتھر اس آبی بہاؤ کا سب سے وفادار محافظ تھا. سنگ مرمر کے چشموں پر گندا قرآنی آیت اور خطاطی دراصل پانی کی حرمت اور تقدس کی مہریں تھیں. حوض سے ٹکراتے ہوئے پانی کی آواز ایک خوشگوار دھن بن جاتی تھی، پتھر کی عطا کردہ حیات کی دھن. بعض وقف ناموں میں یہ شرط بھی درج ہوتی تھی کہ سردیوں میں پانی کو جمنے سے بچانے کے لیے پتھریلی نالیوں کو موٹے کپڑوں سے ڈھانپا جائے، پانی کی روانی کو بلا تعطل برقرار رکھنے کے لیے پانی کے رکھوالے نامی شعبے کے اہلکار ہم وقت کام کرتے رہیں اور ان ملازمین کی تنخواہیں بھی وقف کی آمدنی سے ادا کی جائیں. پانی کے یہ چوکیدار عثمانی دور کے وہ ملازمین تھے جو شہروں کے آبی راستوں کی دیکھ بھال، مرمت اور حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے. جب پتھر کو رحمت کے ساتھ تراشا جاتا تو وہ کبھی سبیل بن جاتا، کبھی چشمہ اور کبھی حوض. شکل خواہ کچھ بھی ہو، اس کا فریضہ ہمیشہ خاموش جانوں کے لیے حیات افروز سانس بننا ہوتا تھا. پانی جہاں بھی پہنچتا وہ مقام گویا ایک باغ بہشت میں تبدیل ہو جاتا تھا. آج جن تصورات کو ہم پائیدار ترقی یا ماحولیاتی توازن کے نام دیتے ہیں وہ دراصل سنتی دور کے بعد جدید دنیا کی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف محسوس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اس خطے میں فطرت کبھی بھی صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں رہی کہ جہاں پیدا ہو، زندگی گزارو اور چل بسو، بلکہ وہ ایک مقدس امانت تھی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی. وقف کی تہذیب نے 15ویں صدی ہی میں درخت کی ایک ایک شاخ کو قانون کے مضبوط تحفظ میں لے لیا تھا اور جنگل کو صرف تجارتی اثاثہ نہیں بلکہ وطن اور اجتماعی ضمیر کا حصہ قرار دیا تھا. اب ہم ان درختوں کی داستان سنیں گے جن کے پھل مسافروں کے لیے وقف تھے. ان وقف ناموں کی داستان جو سوکھتے ہوئے ایک ننھے پودے کا بھی حساب طلب کرتے تھے، اور ان سبز اوقاف کی داستان جو عبادت کے جذبے سے فطرت کی حفاظت کرتے تھے. ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ اس قدیم اور گہری روح نے آج کے دور میں کس طرح دوبارہ نئی کونپلوں کی صورت میں جنم لیا ہے. دور عثمانی میں سبزہ زار محض خالی زمینیں نہیں تھے بلکہ وقف کے ذریعے عوام کے لیے مختص کیے گئے سکون کے جزیرے بھی تھے. اس تہذیب کی پانی سوچ نے فطرت کے تحفظ کو ریاست کی بقا کے برابر اہمیت دی. سلطان محمد فاتح کے وقف ناموں میں جس جذبۂ تحفظ کی جھلک ملتی ہے وہ دراصل ایک واضح اور بلند اعلان کی حیثیت رکھتا ہے، درختوں کے حق کے حیات کی اعلان کی. اسی دور کے منفرد ترین اداروں میں درخت لگانے کے اور ان کی حفاظت کرنے کے اوقاف شامل تھے جنہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا. مثال کے طور پر مائنسا، برسا اور استنبول کے شرعی عدالتی رجسٹروں میں محفوظ وقف ناموں میں یہ شرط درج تھی کہ شہر کے گرد و نواح کے بنجر پہاڑوں پر ہر سال ایک مقررہ تعداد میں نئے پودے لگائے جائیں. یہ اوقاف صرف شجرکاری تک محدود نہیں تھے بلکہ شجردار کہلانے والے خصوصی چوکیدار مقرر کیے جاتے تھے. ان چوکیداروں کی ذمہ داری درختوں کی دیکھ بھال، شاخ تراشی، آب پاشی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی درخت سوکھ جائے تو اس کی جگہ فوراً نیا پودا لگانا ہوتی تھی. اگر کوئی درخت خشک ہو جاتا تو اسے صرف ایک پودے کا نقصان نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اسے وقف کے قانون کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا تھا. اس نظام میں درخت لکڑی دینے والا خام مال نہیں بلکہ وقف کا ایک زندہ فرد سمجھا جاتا تھا. سبز اوقاف کی سب سے دلکش مثال پھلوں کے اوقاف تھے. قافلوں کی گزرگاہوں کے اطراف اور کاروان سراؤں میں ہزاروں پھلدار درخت اس نیت سے لگائے جاتے تھے کہ ہر گزرنے والا مسافر ان کے پھل سے اپنی بھوک مٹا سکے. یہ روایت خصوصاً سلطان سلیمان قانونی اور ان کی اہلیہ خرم سلطان کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی. اس دور میں زمین کی ملکیت اللہ کے نام وقف کی جاتی تھی اور اس کے پھل عوام کے لیے مختص ہوتے تھے. وقف ناموں میں درج ایک شرط اس تہذیب کے اخلاقی حسن کی بہترین مثال پیش کرتی ہے. اس راستے سے گزرنے والا ہر

سامعین، ہر پانچ میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے۔ 2050 تک 3 کروڑ نئے کیسز کا خدشہ۔ لیکن کینسر کے ایک تہائی کیسز سے بچنا ممکن ہے، مگر کیسے؟ تمباکو نوشی، موٹاپا، پروسیسڈ غذائیں، بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اموات کی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو دل اور شریانوں کے امراض کے بعد کینسر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے اور کینسر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ ترکی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے ایک موت کی وجہ کینسر ہے۔ اگرچہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی کی بدولت کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، ان ممکنہ خطرات سے دور رہا جائے جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جراح پاشا میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ امراض داخلہ، میڈیکل آنکولوجی اور ٹیومر امیونولوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نبی سرکان دمرچی نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ٹی آر ٹی نیوز کی مینا یاجی چفچی کو دیے، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے دور رہا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تقریباً ایک تہائی کینسر ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی اپنی بات کا آغاز تمباکو کی مصنوعات سے کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہی بذات خود کینسر کی کئی اقسام سے دور رہنے کے برابر ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، چونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بات پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے کینسرز کی وجہ سے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات ہی ہیں۔ موٹاپے اور سست طرز زندگی کے باعث کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے، جسمانی سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ جسمانی سرگرمی سے مراد گھر میں ادھر ادھر گھومنا یا عام چہل قدمی نہیں ہے۔ ہفتے میں 3 دن 20 سے 40 منٹ تک تیز رفتاری سے واک کرنا یا حرکت کرنا ضروری ہے۔ الکحل یعنی شراب کا استعمال بھی کینسر کے خطرے کو بڑھانے والے بنیادی عوامل میں شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی اس موضوع پر عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، الکحل کا بہت زیادہ استعمال چھاتی، جگر اور نظام انہضام کے کینسر